Ohema wo ye je ohema meto so anu masole. Oh, watch your mama ne, watch your mama mre. Wo mama wo se ye o kasa ko ane kasa bibu. Oh, ohema, wo ye mites, wo ye mo ko kuma ni. Oh, ohema, wo ye mites, wo ye mo so fo ko kuma ni. Ohema wo ye je ohema meto so anu masole. Oh, watch your mama ne, watch